مرادو ابراهيم عليه الصلاه والسلام ګوره دی بچی قرباني راغله الله رب العالمین بچی قرباني غواړي ابراهيم عليه الصلاه والسلام فورا هغه قرباني ته غته څه شې هغه تیار شو اسماعیل عليه السلام سره مشوره کوي ګوره او دام در توایما اما خوږی عزت منه چې دا په دغی سحر باندې چې په دکه مې ورځ د سوي زیر حاجه باندې ابراهيم عليه الصلاه والسلام د بچی ذبح کوو اما خوږی عزت منه دا خبره ده ته وکړله اسماعیل علیہ السلام سور توائی یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین الہ العالمین از ہم دے اللہ رب العالمین یما تا ہم دے اللہ رب العالمین ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین اے قربانہ بس عظیم مقصد دادا اے دے دے وجہ اللہ رب العالمین سا فرمائی

0: تاسو اورې د ریډیو امن 88.4 نشریات د دې د اورېدو ډیره مننه.
1: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلاما ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باس كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد زمايت مندو كم دا آیات شریف یو ټوکړه ماستا جوړوان دي تلاوت کا نو الله جل جلاله ارشاد فرمای و ما آتاکم الرسول فخذوه چې تاسو ته رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم صدر کین او اواخلی و ما نهاکم عنه فانتهوا او چې سن تاسو هغه منی کوي نو هغې نه منی شي. نو مطلب دا چې دین هغه دی چې کم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی و او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه حضرات صحابه کرامو اغستی و او حضرات صحابه کرامو نه بیا تابعینو او تبه تابعینو مونږ ته رارسولی. کدا دین علاوه زکه نبی علیہ الصلات والسلام د درې زمانو بارک چې دې بهتر ویلی وی نبی علیہ الصلات والسلام فرمای خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نبی علیہ الصلات والسلام فرمای بهترین زمانہ زمانہ د نبی علیہ الصلات والسلام زمانہ سلو کارو پوری د سلو کارو بیا چې هغې سره کمه جخته د ثم الذين يلونهم نو دوه سوه کاله شو بیا ثم الذين يلونهم بیا چې هغې سره کمه جخته ده درې سوه کاله شو نو درې سوه کالو پورې حضرات تبه تابعین راغلي. صحابي هغه دی چې د ایمان حالت کې نبی علیه الصلات والسلام کتلی وي او د ایمان حالت کې دا فوت شوی وي دې ته صحابي وایي. دغه شان تابعی هغې ته وایي چې د نبی علیه الصلات والسلام دغه صحابي یې د ایمان په حالت کې کتلی وي او تبه تابعی هغې ته وایي چې د نبی علیه الصلات والسلام صحابي چې چا کتلی دی یعنی تابعی دې کس دې تبه تابعی دغه تابعی کتلی وي د ایمان په حالت کې نو دغې ته چې دې تبه تابعی وایي. نو دین هغه دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای ما انا علیه و اصحابی چې کم دین باندې زیم او زما صحابه دی هغه دین دی. نو زما عزتمندو اوس مونږ وګورو چې یاره مونږ د خپل ژوند په څه باندې تېرو. ایا زمونږ ژوند کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام ژوند شته او که نه شته؟ ځکه قرآن پاک کی اللہ جل جلالہ فرمائی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تاسو دا پارا دا جون بہترین نمونا اغا سشیدہ اغا دا نبی علیہ الصلات والسلام جون دے بہترین نمونا سدا دا نبی علیہ الصلات والسلام جون لکتا چاہتا ہوئے یو دیر خکاری گروی تیر دا مال دا فلان کیشی جوڑتا نو غدر تاوی ما تا یو زل نمونا و خایا چه زا نمونا او گورم نو بیا آغا شی جوڑول ما تا آسان دی پیشوی مطلب پیلا بتا او گوری آغا شان با بیا آغا شیز جوڑی نو دا نبیل صلات و سلام جون با او گوری آغا شان با

وسلسو دي وامي سي پري پرا وامي سي پري کي موجدا آغا بارا او تیرا رکون چی داغا ویدیو تیرا او چودا رکون چی داغا ویدیو او نن بو چودا او پندرا رکون چی داغا ویدیو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم